0: yesindir ey duranın bir balası.
1: Отын судан жаратылғандан аттыран бала тұран құтқарындыр дүниенің қанатының қанатынан жақын бұзып қарап толқын шыңа шыға шамалып сесіз қайда көбірінің көші қайда далалықтың желкілеген ұлын қайда желбірек.